0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag.
7: Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
27: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
28: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
29: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: For i dag byder på nogen eller en del sol, men der kan desværre også komme en regnbyge til os i dag. 17-25 grader i dag og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og her lige efter 6, ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld på de større nordjyske veje, så rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

0: det Glenn Frey fra Frækkeren. Politiet tillader med Eddie Murphy. The heat is on. Og lige nu så er klokken 6:05. Godmorgen.
1: Thank God it's...
0: Og jeg ved ikke, om du kan... Kan du mærke det? Det er fredag, det er ved at være weekend, og lige om lidt, så venter der to herlige fridage, som du kan bruge præcis på det, du har lyst til. Om du har lyst til at ligge på sofaen med sabberen og glo ind i flimmerkassen, eller om du skal i haven, eller om du skal besøge familie, eller du skal ud og nyde det gode vejr. Det er helt op til dig. Jeg ønsker dig bare en rigtig dejlig weekend herfra. Så håber jeg, at du har sovet godt og er klar til ugens sidste arbejdsdag her fredag den 29. maj. Og tænk på, det er faktisk også den sidste hverdag i foråret 2026, inden det på mandag ifølge kalenderen bliver dansk sommer. Og så kan vi jo bare krydse fingre for, at vejret det bliver lige så skønt til sommeren 26, som maj måned faktisk har været. Der har jeg jo jeg har været helt suveræn, kan man sige. Men velkommen til fredag morgen, hvor vi også lige inden klokken 9 skal have gang i vores fredagssang med Supersøster. Så er det endelig weekend. Vi spiller weekenden i gang der. Og så er det jo bare op til jer ude på arbejdspladsen og synge med i fulde kor til lige nøjagtig Supersisters. Nå, velkommen til programmet her, hvor vi også i løbet af morgenstunden lige skal kigge lidt på weekendvejret med DMI, som jeg forhåbentligvis får en linje igennem til senere. Nu skal vi høre Nickelback og How You Remind Me. Godmorgen!

Og I tager Taylor Swift med på Radio Nord med Opal Lights, så er klokken 14 minutter over 6. Og hvis du lige har tændt op for os på Radio Nord, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi du lytter med. Og godmorgen, godmorgen med dig. Jeg håber, du har sovet helt fantastisk, og det, du vågnede op til her, det er noget af en forårsdag igen. Eller vi kan godt kalde det en sommerdag, med op til 25 grader kommer der i dag. Og nogen eller en del sol, så kommer vi til det, som nogen måske synes er en lille bitte smule træls, nemlig at der også kan komme en regnby til os i dag, men det er jo sådan, det er. Jeg tænker også godt, at græsplænerne, de lige kunne tåle en anelse vand. I dag, den 29. maj, fredag morgen, der kan jeg fortælle dig, at vi vågner op til kæmpe salut til Lene Beier, som vi jo kender fra Beier på Albehotellet. Hun har fødselsdag, Lene Beier, fra 1977. Og så kan vi også sige kæmpe tillykke til ingen ringere end en mand, som jo har været med i Melodi Grand Prix og lavet musik til Nynnes dagbog, nemlig Brian Rice. Brian Rice, han er fra 78 og har fødselsdag i dag. Rent borgerligt, så hedder han faktisk Brian Risberg. Men når han er på scenen, så er det Brian Rice. Og kæmpe tillykke skal det også lyde til dig, hvis du vågner op til flag på bordet og gaver her til morgen fredag den 29. maj. Kæmpe tillykke. Vi hejser hele flaget for dig her på Radio Nord. Nu kommer Brian Rice til dig, dagens første alarm med No Promises.

0: var det Brian Rice, som jo altså i dag her fredag den 29. maj har fødselsdag. Han er fra 1978. På den med fredag den 29. maj, som i øvrigt er blevet længere med præcis 10 timer. Og nu skal jeg da lige lov for, at vi får noget ud af de lyse timer. Kunne du tænke dig at være med i en lille konkurrence, vi starter i morgen? Så skal du lige lytte med om lidt efter Go West og The King of Wishful Thinking.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Naturmødet er i fuld gang med oplevelser for hele familien og for alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning, koncerter og meget mere. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. Vi ses til og med lørdag på Naturmødet i Hirtshals. Se hele programmet på naturmødet.dk eller download vores app.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Morgen med Torben Hansen

var Go West fra filmen Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts, kæmpe succesen Pretty Woman. Du lytter til fredag morgen på Radio Nord. Jeg håber, du får en rigtig dejlig morgenstund og en god sidste arbejdsdag, inden at weekenden kalder på jobbet. I morgen, venner, der starter vi en konkurrence. Nej, lad mig lige starte et andet sted. Næste fredag, der er det grundlovsdag og farsdag. Og der skal du lige huske, at far, han skal lige have en lille ting. Og hvis du vil have hjælp til denne her lille ting til din far måske, så kan jeg fortælle dig, at vi næste uge starter vores farsdagskonkurrence, hvor man kan vinde en batteridrevet hækklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup. Det er jo bare isenkram, der virkelig vil fremad, kan man sige, når der skal klippes hæk. Og det skal der jo inden, så længe min egen hæk derhjemme, den er jo mega langhåret, og jeg har faktisk allerede overvejet at skulle til at begynde at klippe hæk. Men jeg tænker lige, at jeg skal vente lige inden Sankt Hans, er det ikke der, man siger, man skal have klippet hækken første gang. Men du kan vinde den her batteridrevet hækkeklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup, så er du også fri for at klippe ledningen over, for der er ikke ledning på den her batteridrede. Du kan følge med på vores Facebook-side fra i morgen lørdag, hvor der er mulighed for at deltage i vores farsdagskonkurrence. Så tjek det ud fra i morgen lørdag. Lige om lidt en update fra Dan Jensen, Nordic, Damino David og Talk to Me på Radio Nord. Godmorgen.

0: Jeg var Damien og David, fredag morgen på Radio Nord med Talk To Me. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 6:30.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
0: Fredagen byder på nogen eller en del sol, der kan nogle steder desværre også komme en regnby til os i dag. Det bliver lummert 17-25 grader og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så rundede vi lige 6:30, og på vejene, der kører det rigtig pænt her til morgen fredag. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: husker i rand. Når hjertet ser os, så er vi nået til 6:06 her fredag morgen på Radio Nord. Og hvis du er til sommerstemning og gode drinks, så skal du lige holde ørerne stive her efter Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Så skal jeg lige fortælle dig om et fedt sommerarrangement, der finder sted i Aalborg i dag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 før 249. Og Skovhusdrik før op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
5: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum.

Arne Kørsjov på Radio Nord med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Fedt nummer. Klokken den er 18 minutter i syv. Hvis du er til kølige drinks og super god sommerstemning, så kan jeg fortælle dig, at der i dag for femte gang bliver holdt sommer i Algade, hvor restauratørerne igen samles om at skabe en fest. Og der er lined op med borde, og gaden den er lukket. Og der kan man altså få sommerstemningen helt ind under huden, fordi sommeren den starter jo i Danmark inden så længe faktisk på mandag den 1. juni. Så hvis du er til sommerstemning, kølige drinks og slutter for en sladder med dem ved nabobordet, så er det altså i dag fra klokken 14 til klokken 23, at der er sommer i Algade for femte gang, det skriver mig og Aalborg.dk. Så hvis du ikke har noget for i dag, så slå dig ned der og nyd starten på den danske sommer. Nu kommer Aqua med Turn Back Time på Radio Nord. Godmorgen.

Der var det Rasmus Seebach med Lidt i 5, hvor den er lidt i 7, 10 minutter i 7 helt nøjagtigt. Og i eftermiddag, der kan du møde Malene Rind i radioen, som afløser Mads, der jo er på noget orlov. Og du kan møde Malene Rind for sidste gang i eftermiddag, for Mads han er tilbage på mandag den 1. juni igen. Så lyt med i eftermiddag, når Malene Rind ruller den røde løber ud og tager paljetkjolen på for dig igen. Det er fra klokken 5.

0: Her var det Alex Warren med Fever Dream. Lige om lidt, der skal vi opdateres med seneste nyt med Dan Jensen, som også har lidt med fra det nordjyske, hvad der skete, mens du har sovet. Det kigger vi på klokken 7 her med Dan Jensen i nyhederne.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
8: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. En 21-årig mand er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Brønderslev. Det oplyser anklager Julie Lausen fra Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Ifølge politiet slog manden onsdag aften en anden beboer flere gange i ansigtet med knyttet næve ved et lejlighedskompleks, hvor de begge bor. Den 21-årige er også sigtet for vold mod en betjent under transporten til politistationen i Aalborg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og manden har ikke kæret fængslingen.
8: Vi får en rigtig dejlig fredag med nogen eller en del sol, og nogle steder, der kan der måske også lige komme lidt regndråber fra oven. 17-25 grader i dag, og en svag til jævn vind.
6: Radio Nord, trafik.
8: Og jeg er fra studiet på Radio Nord lige efter 7, der vil jeg bare ønske god tur i morgentrafikken. Fredag, ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
6: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98-246-810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Jeg var Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv. Du lytter til Radio Nord. Tusind tak, fordi du er med her, hvor klokken den er næsten 6 minutter over 7. Og nu skal du lytte godt efter, hvad jeg siger til dig her. Fordi at det her, det er kun på rygtebørsen. Og jeg nævnte det faktisk også i går i mit program, og så tænkte jeg, vi skal ikke snakke mere om det. Men er der noget om snakken med dronning Margrethe, at dronning Margrethe skulle være gået bort? For forleden dag, der florerede det allerede rundt på Reddit, at hun angivelig ifølge noget personale på Rigshospitalet skulle være gået bort. Og så fik min kæreste faktisk en besked i går fra en af hendes veninder, der står her. Nu læser jeg den lige op, som den står. Der er insiderviden om, dronning Margrethe skulle være død. Det er en bekendt, som er i Livgarden, der har fået den information. Jeg ved ikke endnu, om det er korrekt. Og så tænker jeg, er der noget om snakken, altså det, eller er det bare totalt løse rygter om, at dronning Margrethe skulle være gået bort? Altså, jeg tænker faktisk ikke, det kan være sandt, fordi jeg tror, det ville være svært at holde det hemmeligt, hvis det skulle være sandt. Men er der noget om rygterne, eller er det bare tomme tønder buller mest, eller hvordan er det lige med det? Så. Men hvis det er sandt, så tænker jeg snart, at vi kommer til at høre noget omkring det. Men det er altså kun på rygteplan, det her, så lad nu være med at løbe med det derude, ikke? Nu skal vi høre, yes, det er Owner of a Lonely Heart, og lige om lidt, så skal vi lige over på vores trafiktelefon, hvor der er blevet ringet ind om noget helt specielt, som vi alle sammen oplever på vejen i øjeblikket. Men

0: Prince and the most beautiful girl in the world. En dejlig morgensang. Klokken, den er 7:15. Og nu skal vi lige over på vores trafiktelefon, hvor vi har fået en venlig opringning. Prøv at lytte med her.
1: Godmorgen. Kører hver dag på trækningen i Nordjylland på motorveje og landeveje. Oplever tit døde dyr, der ligger i midterrabat eller i vejkant. Kunne man ikke finde ud af at få dem fjernet, så de ikke ligger og rådner? Måske er der nogen, der kører på dem, så det kan også blive en farlig situation. Bare et godt råd.
0: Ja, og vi giver den videre til Vejdirektoratet. Jeg oplever selv rigtig mange døde dyr ved vejkanten i øjeblikket. Og tænker også, hvorfor i alverden bliver de da ikke samlet op. Men de har nok rigeligt at se til hos Vejdirektoratet, kunne man forestille sig. Nu har vi en god sang fra Ed Sheeran klar til dig her fredag morgen på Radio Nord. Det er Galway Girl. Godmorgen.

0: It's John med Galway Girl. Du lytter til fredag morgen her på Radio Nord. Jeg håber, at du er kommet godt fra start her til ugens sidste arbejdsdag i foråret 2026. Og på mandag, når jeg er tilbage igen, så er det jo sommer i Danmark, i hvert fald ifølge kalenderen. Så kan vi bare håbe på, at vejret det bliver lige så herligt, som det har været gennem maj måned her. Vi har noget fra den danske afdeling Lis Sørensen, som i går blev 71 år gammel. Hun er klar lige om lidt med mine øjne, de skal se.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 før 249. Og Skovhusdrik før op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
3: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gentrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gentrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du her har nummer 20-82-31-61.
6: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
1: Morgen med Torben Hansen.

Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Jeg har faktisk en rigtig sjov historie om Lis Sørensen. For mange år siden, da jeg arbejdede på en anden radio, der var der en kvinde, som var sådan lidt frem i skoene, som var vært på den her kanal her. Og så var Lis Sørensen på besøg i radioen her, altså på den her radiostation. Hun skulle ind og interviews af den pågældende kvinde, som kommer med den her udtalelse her. Vi sidder i køkkenet nogle stykker, og så siger hende her, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men hende verden, hun siger, Lis Sørensen, hun ligner da også en gammel læderfodbold i ansigtet. Altså, hun skulle være slidt. Det var ligesom det, hun skulle indikere. Og så sker der det, at Lis Sørensen, manager, han står lige bagved. Det har hun ikke lige set. Det var knap så heldigt, kan man sige. Så, men interviewet, det gik ganske udmærket, skulle jeg lige hilse at sige. Så det var bare lige en lille anekdote om Lis Sørensen, mine øjne. De skal se klokken, den er 7:54. Hvis du vil have lidt hjælp til at finde en gave til far på næste fredag, der er det jo farsdag og grundlovsdag, så har vi en rigtig fed konkurrence, der starter i morgen på vores Facebook-side, hvor vi finder i næste uge en heldig far, der vinder en batteridrevet hækklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup. Det er jo bare lækkert isenkram, når der skal klippes hæk. Så tag at lytte med i radioen i næste uge, eller følg vores Facebook-side fra i morgen, hvor du kan deltage.

0: Beyoncé med Single Lady Put a Ring on It, så skal vi have en update fra Dan Jensen nu klokken 7:30.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. En 21-årig mand er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Brønderslev. Det oplyser anklager Julie Lausen fra Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Ifølge politiet slog manden onsdag aften en anden beboer flere gange i ansigtet med knyttet næve ved et lejlighedskompleks, hvor de begge bor. Den 21-årige er også sigtet for vold mod en betjent under transporten til politistationen i Aalborg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og manden har ikke kæret fængslingen.
0: For i dag byder på nogen eller en del sol, men der kan desværre også komme en regnbyge til os i dag. 17-25 grader i dag og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige efter 7:30, der skal vi lyde i trafikken. Det drejer sig om E45 fra Hobro mod Aalborg mellem Himmerland og 31 Støring S, der ligger der dødt dyr og spærre venstre spor. Kør forsigtigt, så rigtig god tur i morgentrafikken.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Robin Thicke og Pharrell Williams på Radio Nord med Blurred Lines. Og der er noget, der tyder på, at det bliver en voldsom torsdag i næste uge nogle steder i det nordjyske. Specielt et sted i Aalborg, hvor det ser nærmest ud som om, at krigen bryder ud. Men så slemt er det ikke. Vi kigger lige på historien fra mig og Aalborg.dk vedrørende en stor øvelse, der bliver holdt i næste uge.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
3: Vokse affaldet. Hos Ovdrup Stenlej tilbyder vi effektiv og bæredygtig udlejning af affaldskontainer til byggeaffald eller haveaffald. Du får fleksible lejeaftaler, både kort- og langtidsleje, så det passer præcis til dine behov. Priserne er konkurrencedygtige, og vi sikrer en enkel og pålidelig service hver gang. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 30 98 33 69.
4: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
6: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
5: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
7: Det hedder man!
5: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
6: Det er, så kan de fjæt på en gærn få dig tegne på op og købe billetter.
5: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
8: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
9: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din Købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Morgen med Torben Hansen.

Det var Billy Joel på Radio Norge med Uptown Girl. Klokken den er 18 minutter i 8. Nu skal vi lige kigge på en stor øvelse, der kommer til at finde sted i næste uge. Det er torsdag den 4. juni, og der bliver raballer på drengen, skal jeg love dig med, for det kommer til at foregå omkring Rørdalsvej i Aalborg, når flere myndigheder de samles i en stor øvelse, der hedder Tordenskjold. Og det er både Nordjyllands Politi, Region Nordjylland, Nordjyllands Beredskab, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der skal træne håndtering af større og komplekse hændelser. Så det er altså ikke, fordi krigen er udbrudt omkring Rørdalsvej i Aalborg. Det er, fordi der er en øvelse. Det finder sted fra kl. 12 til kl. 16, men allerede fra kl. 9, der vil der være aktiviteter i området, når scenarierne de skal gøres klar. Så ved du det, hvis du bor i det område, eller kommer forbi det her område her. Rørdalsvej i Aalborg, hvor der er kæmpestor øvelse. Torsdag næste uge, den 4. juni, så ved du det. Det skriver mig Aalborg.dk. Nu kommer Mumle fra det sønderjyske. Det her, det er 4 uger til fredag morgen. Godmorgen.

Pink, Please Don't Leave Me. Klokken den er 11 minutter i 8. Du er her på Radio Nord, hvor musikken spiller for din ungdom. Og vi har også masser af de nye sange med, så den kommer der lige nu fra Miles Smith. Godmorgen.

0: Her var det Miles Smith på Radio Norden. Nu er klokken 7:07, og klokken 8, der har vi Dan Jensen siddende ved mikrofonen her i studiet hos mig igen. Det er med en update fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske lige lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Norwegian
17: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. 2 personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En 21-årig mand er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Brønderslev. Det oplyser anklager Julie Lausen fra Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Ifølge politiet slog manden onsdag aften en anden beboer flere gange i ansigtet med knyttet næve ved et lejlighedskompleks, hvor de begge bor. Den 21-årige er også sigtet for vold mod en betjent under transporten til politistationen i Aalborg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og manden har ikke kæret fængslingen.
33: Fredagen byder på nogen eller en del sol, der kan nogle steder desværre også komme en regnby til os i dag. Det bliver lummert 17-25 grader og en svag til jævn vind.
34: Radio Nord, trafik.
33: Og så har vi lige kørt ind i myldretidstrafikken, og det betyder, at der kan være kødannelser til trafik på de sædvanlige steder her til morgenfredag. Ellers intet at berette om på vejene fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
34: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810.
1: har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord.

var det Depeche Mode's Enjoy the Silence. Du lytter til Radio Nord. Nu er klokken 7:08. Jeg håber, at du har intet mindre end en fantastisk fredag morgen, og du er klar til at synge højt her om en lille bitte times tid. Der har vi jo fredagssangen klar, inden jeg damper ud i studiet klokken 9. Fredagssangen, som jo er med Super Sisters, og så er det endelig weekend. Og der kan I jo godt lige samles på kontoret og skrue godt op, og så synge med på så er det endelig weekend. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der ikke aner, hvad du skal give din far i farsdagsgave næste fredag, hvor det er grundlovsdag og farsdag. Så har jeg faktisk et glimrende forslag til dig. Vi kan hjælpe dig godt på vej, hvis du lige lytter med om lidt her i radioen på Radio Nord, når vi har hørt dagens første alarm, Brian Rice med No Promises. Den er klar lige om lidt. Først skal vi høre Wham og Wake Me Up Before You Go Go. Godmorgen.

var det Brian Rice på Radio Nord, eller som han jo rent borgerligt hedder, Brian Risberg, og det er jo ham, der har lavet den her sang til Nynnes dagbog, den hedder No Promises. Og han har jo et fødselsdag i dag og bliver 48 år. Hvis du har fødselsdag, så håber jeg saftsus nu også, der er nogen, der fejrer dig i dag. Jeg ved ikke, næste fredag, der er det jo farsdag, og jeg ved ikke, om du er typen, der ligesom mig nogle gange, når der skal købes gaver, fuldstændig står som Moses ved det Røde Hav. Vi har et godt forslag til en gave til farsdag, og du kan komme til den for free. Hvis du er rigtig heldig, så kan det være, det er dig, der kan vinde den her til din far. Nemlig en batteridrevet hækkeklipper fra Avi Larsen i Hjallerup, som vi sætter på højkant på vores Facebook-side i en farsdagskonkurrence. Og den starter allerede i morgen lørdag, så det er bare ind forbi og være med i konkurrencen på vores Facebook-side. Så finder jeg den heldige vinder på torsdag i næste uge. Så det er bare om at være med, ind og like og følge vores Facebook-side, så dukker vi op i dit nyhedsfeed, når der er nyt, og det er der altså i morgen. Nu skal vi høre Rihanna, Only Girl in the World, her på Radio Nord. Godmorgen.

0: Rihanna, der jo er fra Barbados, så kan det snart ikke blive mere eksotisk, tænker jeg. Det her, det var Only Girl in the World. 20 minutter over 8. Og lige om lidt, der er der noget fra Sonny Soufflé, Shock Show fra 80'erne. Det er Dieters Leader, der synger dig og mig. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelttjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
5: Hos Biltema.
6: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
9: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Morgen med Torben Hansen.

Mig og mig, Dieter Slider på Radio Nord. Der er 3,5 minutter til klokken slår 8:30, og friske nyheder igen fra Dan Jensen til dig her fra studiet. Og efter 8:30, der har vi også en linje igennem til Mille Jensen, der er vagtchef hos DMI. Hun skal lige fortælle os, om det bliver en weekend til sommertøj eller til regntøj. Lyt med her cirka 20 minutter i 9. Nu kommer Wanda Shepherd fra Ally McBeal, Searching My Soul.

0: Wanda Shepherd fra Ally McBeal. Det var Searching My Soul. Så skal vi have en update fra manden, der lige er kommet valsende ind i studiet i shorts, t-shirt og sandaler. Dan Jensen er klar ved mikrofonen. Nu er klokken 8:30.
1: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. 2 personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En 21-årig mand er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Brønderslev. Det oplyser anklager Julie Lausen fra Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Ifølge politiet slog manden onsdag aften en anden beboer flere gange i ansigtet med knyttet næve ved et lejlighedskompleks, hvor de begge bor. Den 21-årige er også sigtet for vold mod en betjent under transporten til politistationen i Aalborg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og manden har ikke kæret fængslingen.
0: Vi får en rigtig dejlig fredag med nogen eller en del sol, og nogle steder, der kan der måske også lige komme lidt regndråber fra oven. 17-25 grader i dag, og en svag til jævn del.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige på den anden side af 8:30 fredag morgen, der kører det pænt på vejene. Der er ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur, og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Olivia Dehn, der sang The Man I Need for os her på Radio Nord til fredag morgen. Klokken er næsten 7:07. Og lige om lidt, der har vi en linje igennem til vores værpige her til morgen, Mille Jensen fra DMI, som skal fortælle os, om det bliver værd til badesandaler eller til gummistøvler her i weekenden. Hun er med lige efter Left Outside Alone med Anastasia lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person, og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gantrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og de rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gantrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
4: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Naturmødet er i fuld gang med oplevelser for hele familien og for alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning, koncerter og meget mere. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. Vi ses til og med lørdag på Naturmødet i Hirtshals. Se hele programmet på naturmødet.dk eller download vores app.
5: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden. Forop Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forop Skovhus. Læs mere og bestil bord på forpskovhus.dk.
8: Morgen med Torben Hansen.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Godmorgen, godmorgen. Du lytter til Radio Nord, hvor vi nu skal have en igennem til vores værpige Mille Jensen fra DMI, som skal fortælle os lidt om, hvordan det bliver her i weekenden rent vejrmæssigt. Skal vi starte med i dag, Mille, og velkommen til?
1: Vi starter med en flot dag med en del sol over hele landet. Vi har dog en svag front, som skal passere landet fra vest. Og det betyder i første omgang, at der kommer en periode med lidt flere skyer, og så måske, at vi kan få nogle byer. Hvor kraftige de her byer bliver, det er lidt spørgsmålet. Temperaturen kommer sådan til at ligge mellem 17 og 25 grader. Køligst ude langs vestkysten. Og 25 grader ser ud, som om man skal komme i Østjylland og måske dele af Nordjylland. Lørdag og søndag ser forholdsvis ens ud. Så jeg vil egentlig gerne tage dem samlet, fordi det ser ud til, at der er nogen sol, men også skyer i store dele af landet. Så det er helt andet på, hvor man lige er. Temperatur omkring 13-20 grader, så ikke helt så varmt på fredag. Igen lavest temperatur vestkysten, måske den nordvestlige del af Jylland. Vinden er generelt lidt til frisk fra en vestlig retning. Søndag dog, der aftager vinden en lille smule til svag til let, stadig fra vest.
2: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom.
3: Og de bedste nye sange
2: på Radio Nord.

Jeg var TV2 med Lanternen på Radio Nord, klokken er 12 minutter i 9. Og lige ovenpå snakken med Mille Jensen fra DMI, som jo kunne fortælle, at vejret det bliver særdeles flot her i den kommende weekend. 20 graders varme rigtig, rigtig mange steder her i det nordjyske. Så kommer der også lige en lille løftet pegefinger fra Nordjyllands beredskab, og du kan næsten regne ud, hvad det går ud på. Kan du ikke det? Det går ud på, at man skal være ekstra forsigtig med åben ild, og så skal man helst undgå at bruge ukrudtsbrænder, altså nap den lidt simple vej til at fjerne ukrudt. Så det skal man være særlig ops på, at helst ikke bruge ukrudtsbrænder, siger Nordjyllands beredskab. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have gang i vores fredagssang med Super Sisters, og det er jo her, jeg håber, I nu er samlet hele banden ude på arbejdspladsen til en gang fredags fællessang, inden det er ved at være weekend. Super Sisters, og så er det endelig weekend, den kommer lige her.

0: Ja, det er så Super Sisters med Sorte, endelig weekend, og det er det også. Det er jo intet mindre end fantastisk. Nu trækker jeg stikket for i dag, og så er jeg tilbage, når det bliver sommer på mandag. Ifølge kalenderen, der starter sommeren nemlig på mandag den 1. juni. Og på mandag, der er Mads Brosulat Larsen også tilbage i eftermiddagen her på Radio Nord. Det betyder også, at det er sidste gang, du skal hygge dig med Malene Rind i eftermiddag fra klokken 15. Har kun tilbage her fra studiet og ønsker dig en rigtig god fredag og en fantastisk weekend. Vi hører os ved på mandag morgen klokken 6. Er det dejligt. Hej!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
18: Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt kommunen om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere tager stilling til ansøgningen i juni. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En etageejendom i Nykøbing Mors blev i aftes ramt af en omfattende brand. Branden udviklede sig så kraftigt, at der blev tilkaldt assistance fra både Durup og Vildsund samt Beredskabsstyrelsen i Thisted. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne, og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. Politiet har i nat anholdt en 52-årig mand, der er sigtet for uagtsomt at have påsat brand i sin lejlighed på anden sal, efter han blev set flygte fra stedet. En 21-årig mand er ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et voldeligt overfald i Brønderslev. Det oplyser anklager Julie Lausen fra Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Ifølge politiet slog manden onsdag aften en anden beboer flere gange i ansigtet med knyttet næve ved et lejlighedskompleks, hvor de begge bor. Den 21-årige er også sigtet for vold mod en betjent under transporten til politistationen i Aalborg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og manden har ikke kæret fængslingen.
19: For en rigtig skøn fredag med nogen eller en del sol, og nogle steder måske også mulighed for enkelte regndråber i dag. 17-25 grader og en svag til jævn vind. I aften nogen eller en del sol igen, og i nat der bliver det klart, så risiko for stedvis dis eller tågebanker til den kommende nat. 9-12 grader.
20: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
1: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger KS Biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvognsgaranti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos KS Biler, midt i KS.
4: Et godt projekt starter med de rigtige materialer. Hos Ovdrup Stenleje leverer vi sand og grus direkte til dit bygge- eller haveprojekt hurtigt. Uanset om du anlægger indkørsel, støber fundament eller bare giver haven et løft, har vi de materialer, du skal bruge. Vi sørger for levering til tiden og konkurrencedygtige priser. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 30 98 33 69.
1: En glad hund starter ved foderskolen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad. Det giver mig energi, så det er lyden fra min ungdom.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
1: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer. Og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
2: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
4: I så dumme!
3: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
5: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
6: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
7: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gæller og spiller ansvarligt.
21: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
30: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
31: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
32: Musikken var din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de 2 slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en russisk drone i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium.
2: Borgere på handicapområdet i Thisted Kommune skal fremover betale markant mere for mad. Det har kommunens sociale og seniorudvalg besluttet, oplyser TV MidtVest. Nogle borgere betaler i dag 1700 kroner om måneden, mens prisen nu stiger til godt 4400 kroner. Det er det maksimale beløb, som kommunen må opkræve. Ifølge chefen for handicap og socialpsykiatri har priserne hidtil været for lave i forhold til lovgivningen. Og så nedbrændte et jagtskur i Lille Vildmose i går, så kun ydermurene står tilbage. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Skuret var allerede overtændt, da politi og brandvæsen nåede frem i går eftermiddag. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturer imellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K-Speaker midt i kurs.
3: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råbe isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 før 249. Og Skovhusdrik før op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Hallo, hallo.
4: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.
2: Har med guitar.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Hey,
4: kom
3: til
4: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spare 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har fire partiets medlemmer gjort det samme, uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susi Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni.
2: Borgere på handicapområdet i Thisted Kommune skal fremover betale markant mere for mad. Det har kommunens sociale og seniorudvalg besluttet, oplyser TV MidtVest. Nogle borgere betaler i dag 1700 kroner om måneden, mens prisen nu stiger til godt 4400 kroner. Det er det maksimale beløb, som kommunen må opkræve. Ifølge chefen for handicap og social psykiatri har priserne hidtil været for lave i forhold til lovgivningen. Og så nedbrændte et jagtskur i Lille Vildmose i går, så kun ydermurene står tilbage. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Skuret var allerede overtændt, da politi og brandvæsen nåede frem i går eftermiddag. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturer imellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
1: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
4: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
3: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
2: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
4: Det er hende, mand!
2: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
3: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
2: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
16: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste. Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
26: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
34: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Yderligere to mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. I går blev byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal.
2: Borgere på handicapområdet i Thisted Kommune skal fremover betale markant mere for mad. Det har kommunens sociale og seniorudvalg besluttet, oplyser TV MidtVest. Nogle borgere betaler i dag 1700 kroner om måneden, mens prisen nu stiger til godt 4400 kroner. Det er det maksimale beløb, som kommunen må opkræve. Ifølge chefen for handicap og social psykiatri har priserne hidtil været for lave i forhold til lovgivningen. Og så nedbrændte et jagtskur i Lille Vildmose i går, så kun ydermurene står tilbage. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Skuret var allerede overtændt, da politi og brandvæsen nåede frem i går eftermiddag. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur imellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio.

0: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy.
4: Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
5: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
8: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
9: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Ny cykel? Hos Boskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Boskov Cykler på hovedgaden i Boskov. Cykler til hele familien.
1: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Ryster kaffen over, når du kører hjemmefra? Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 3098 3369.
3: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: gonna mess up open sesame easy.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
28: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
29: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig, og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturaer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag.
3: Nordjyllands beredskab opfordrer nu til at være ekstra forsigtig med åben ild i det tørre vejr. Beredskabet anbefaler også, at man undgår at bruge ukrudtsbrændere, oplyser TV2 Nord. Ifølge indsatsleder Frank Winter rykkede brandfolk onsdag ud til flere brande, som startede efter brug af ukrudtsbrændere. Også LB Forsikring advarer mod åben ild og siger, at selskabet allerede har modtaget anmeldelser om større brande forårsaget af netop ukrudtsbrændere. Og så markerer Jesperhus Blomsterpark på Mors i morgen lørdag parkens 60-års jubilæum i år. Det sker med musik, tale og show i parken. Under fejringen bliver der også afsløret en mindeplade for parkens stifter Niels og Edith Overgaard. Direktør Henrik Mungsgaard kalder jubilæet en hyldest til familieeventyret, der begyndte som en privat have og i dag er vokset til en af Danmarks største familieattraktioner. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturer imellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang, vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder. Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 for 249. Og Skovhusdrik for op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
4: Musikken fra din ungdom og din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
24: Næste kald kommer fra William på 7 år.
25: Hej.
24: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
25: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
24: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger Ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
2: Nordjyllands beredskab opfordrer nu til at være ekstra forsigtig med åben ild i det tørre vejr. Beredskabet anbefaler også, at man undgår at bruge ukrudtsbrændere, oplyser TV2 Nord. Ifølge indsatsleder Frank Winter rykkede brandfolk onsdag ud til flere brande, som startede efter brug af ukrudtsbrændere. Også LB Forsikring advarer mod åben ild og siger, at selskabet allerede har modtaget anmeldelser om større brande forårsaget af netop ukrudtsbrændere. Og så markerer Jesperhus Blomsterpark på Mors i morgen lørdag parkens 60-års jubilæum i år. Det sker med musik, tale og show i parken. Under fejringen bliver der også afsløret en mindeplade for parkens stiftere Niels og Edith Overgaard. Direktør Henrik Mungsgaard kalder jubilæet en hyldest til familieeventyret, der begyndte som en privat have og i dag er vokset til en af Danmarks største familieattraktioner. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturer imellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
3: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
4: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, og så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
4: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
5: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom.
23: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperaturer i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr, og temperaturer ned mellem 8 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din

så var der lidt Madonna til din fredag eftermiddag her på Radio Nord Into the Groove. Åh, hvilken dejlig måde at starte eftermiddagsradioen på. Jeg håber også, du har et smil på læben. Det kan være, at du allerede har fået hyaften, eller og så er der ikke længe til, og så er det endelig weekend. Og måske venter der noget rigtig dejligt i weekenden, det håber jeg for dig. Jeg hørte i morges, at min kære kollega Torben Hansen, han præsenterede mig som, at han forventede lidt, kunne jeg høre mellem linjerne, at jeg mødte op i paljetkjole i dag og rullede den røde løber ud. Og Torben og jeg har arbejdet sammen før på en anden radiostation, så han kender godt min trang til at klæde mig ud og til at sige lidt sådan... Ja, more glitter, less bitter, og ikke less is more, men more is more. Jeg er lidt en glam girl. Så jeg har selvfølgelig klædt mig ud. Jeg ved ikke, om man kan... Nu kan man, du kan ikke se det. Det er måske meget heldigt. Men jeg ved ikke, om du kan høre lyden af paljetkjolen her. Som jeg sidder i. Den er lysrød. Ja, stiletterne også på, og jeg er så spitsen klar, så klar til at give dig... musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Og jeg ved ikke, om grunden til, at han synes, jeg skulle tage paletkjole på i dag, er, at, at vi skal fejre, at det er den sidste forårsdag. På mandag, så er det officielt sommer, mine damer og herrer. Og så kommer den kære Mads også igen. Vores kære kollega, som vi har savnet, han er altså igen tilbage i din eftermiddagsradio her mellem 15 og 18 fra på mandag den 1. juni. Så sommeren kommer med Mads, kan vi sige, ikke? Ej, så bliver det vist ikke smukkere. Nå, vi to, vi skal hygge os, og vi skal i gang med en god musik. Her er der Ronan Keating, og den kan du helt sikkert synge med på. Her er Life is a Rollercoaster på Radio Nord. Velkommen til eftermiddagsradio.

0: Fantastisk, Andreas Oddbjerg her på Radio Nord. Jeg elsker dig for evigt. Jeg hedder Malene, og i næste uge her på Radio Nord, der har vi altså en farsdagsgave, der siger Spar 2. Jeg er simpelthen så misundelig på, at jeg ikke kan være en far og vinde den. Fordi jeg vil våge at påstå, at det intet mindre end en genial opfindelse. Nu er jeg også en lille smule distræt, og jeg kan godt sige, jeg afslører, at det har noget med havearbejde at gøre. Og altså, jeg kommer altid galt afsted. Og kommer til at klippe ting over. Ja, så derfor så er den her farsdagsgave, du kan vinde i næste uge på Radio Nord, genial. Hør, hvad det er lige om lidt. Og får jo også mere dejlig musik. Vi spiller jo altid musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Og det er fredag, så sidder du på kontoret, eller i lagerhallen, eller ude i lastbilen, eller hvor du er henne, står ude i en have eller noget, så synes jeg faktisk godt, at du må danse med her. Fejr, at det snart er fyraften, og at weekenden ligger og lokker lige rundt om hjørnet, og ja, dans dig ud i eftermiddag. Opfordring herfra. Og så giver det også en lille smil til jer, hvis du har nogle kolleger omkring dig. Det kan godt være, at du bidrager lidt til fredagsunderholdning.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. De største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør. I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
4: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
3: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
5: Det er hele mand!
3: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
4: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
3: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
6: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
9: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Dejligt 90'er genhør fra Genesis, og Jesus, he knows me. Husk nu, at vi hver eneste hverdag fra 12 til 13 har absolut 90'er her på Radio Nord. Det er simpelthen en hel time, hvor det kun er 90'er musik. Det er alle dem, du danser rundt til på dansegulvet og bliver forelsket til, og dem, du er scrollet med på, og dem, du synes måske var lidt kitschet, eller i hvert fald efterfølgende måske, dem, der bare væk om minder. Så ja, var du ung i 90'erne, så er det helt sikkert noget for dig. Ja, ja. Det trender jo ligesom igen også ved de unge mennesker nu til dags. Det er jo blevet retro at høre 90'er musik. Så lyt med mellem 12 og 13, hvis du har mulighed for det. Det kan man kun blive glad i låget af. Vi skal også gerne have far til at blive glad i låget. Og han skal forkæle sig lidt ekstra i næste uge, når det er grundlovsdag og farsdag den 5. juni. Og det markerer vi selvfølgelig også her på Radio Nord. Så fra og med i morgen lørdag, der lægger vi en konkurrence op på vores Facebook-side, som selvfølgelig bare hedder Radio Nord. Og så finder Torben Hansen en vinder i næste uge. En heldig far, der skal forkæles. Og hvad skal han så forkæles med? Jo, jeg fik jo sagt lige før, jeg synes, det er intet mindre en genial opfindelse. Jeg ville ønske, at jeg kunne være en far, der kunne vinde det også. Det står mig frit for at bare købe det. Men det er simpelthen en batteridrevet hækklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup, som far kan blive forkælet med. Og hvorfor er den så genial? Jo, fordi du kan ikke klippe ledningen over. Altså, seriøst, hvor mange af jer også have mennesker, har ikke prøvet det. Hold nu, jeg får lidt helt lyst til at bande. Alle de gange, jeg har klippet en ledning over, eller en vandslange, eller et eller andet kommenterer, jeg ødelægger alt der i den her. Jeg er simpelthen så klods og så distræt. Så sådan en batteridrevet hækklipper vil altså også være noget for mig. Så ja, den er jo selvfølgelig både til mænd og kvinder, men lad os nu bare være ærlig. Nogle gange så er det skis med mest far, der klipper den der hæk, ikke? Ja. Så han kan blive klar til Sankt Hans, så er det ikke der, man skal klippe hækken første gang, jeg siger det kloge hoveder. Den synes jeg godt nok, min er ved at trænge til det allerede nu. Nå, men fred være med det. Nu skal alting have lov at springe ud, og naturen skal også have lov at gå sin gang. Men når far er klar til at klippe hæk, så kan det være, at du har forkælet ham, fordi du har vundet den her farsdagskonkurrence på Radio Nord. Så skal din far være heldig og vinde den her batteridrevet hækklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup, så er det altså ind forbi Radio Nords Facebook-side fremad i morgen lørdag og deltage i konkurrencen.

0: town. English Girl in an American Town, som er et Sharon sang til dig her fredag eftermiddag på Radio Nord. Tak fordi du lytter med. Lige om lidt, så skal du have et vidunderligt samarbejde mellem Gwen Stefani og Akon, men allerførst er det tid til, du skal opdateres med friske radionyheder, og selvfølgelig også eftermiddagens og aftenens vejrudsigt. Og den er god.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperaturer i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 8 og 14 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Jamen, de er match made in heaven, de to her. Akon og Gwen Stefani, og det her er en super fredagssang, The Sweet Escape her på Radio Nord. Det kan være, at du både fik sunget og danset lidt med, eller vippet lidt med foden, hvis du sidder på et kontor. Så er det måske ikke sådan så passende at sidde og begynde at scrolle med. Jeg vil godt lige dele en lille oplevelse med dig, fordi lige her, mens musikken spillede, der har ringet min telefon. Jeg har den selvfølgelig på lydløs herinde i studiet, det er jo klart. Og jeg synes nummeret, det er nummer, jeg ikke lige havde kodet ind. Jeg synes, det ligner sådan noget, du ved, sådan et eller andet fra kommunen eller offentlig. Et eller andet op. Jeg tænkte, jeg må sgu hellere lige tage den. Det kan også være, det er fra min søns skole. Jeg bliver sådan lidt, man når ting mange tanker. Normalt har jeg jo ikke telefonen, når jeg er her i studiet. Men det kommer altså til. Og så er det selvfølgelig en telefonsælger. En meget, meget sød ung pige havde jeg i røret, der ville sælge mig et eller andet. Og det var jo rigtigt nok, hvad jeg sagde til min tæne, at det passer ikke så godt lige nu. Jeg sidder lige og laver radio, så det duer ikke. Og jeg tror ikke helt, hun hørte, hvad jeg sagde, så hun blev ved. Jamen, det tager kun lige 2 minutter. Har du ikke lige... Jo, men altså, så kommer du med i radioen, sagde jeg til hende, fordi lige om lidt, så løber min sang ud. Så blev hun helt febrilsk. Hvad? Hvad? Og så blev vi enige om, at hun måtte ringe til mig en anden dag. Så måske kan du, nu var den jo reelt nok her, ikke? Men måske kan du bruge det til et lille trick, når telefonsælgeren ringer og spiller radio, hvad er det at sige? Du kommer med i radio, hvis ikke, at vi stopper nu. Ja, det er bare, ja. Det er ikke et nemt job, de kære telefonsælgere har. De gør jo også bare deres job, men vi synes alle sammen, det er lidt irriterende, ikke? Og det er aldrig et godt tidspunkt, som regel. Nå, ja, men god weekend til alle telefonsælgere også, og klap jer selv på skulderen. Vi ved godt, det er lidt det sådan hadet job, I har. Ja, det kan ikke være let. Jeg føler faktisk lidt mere. Jeg har faktisk et dårligt video over, at jeg afviste den søde, unge pige her. Nå, men I have a show to do, som det hedder. Og jeg skal finde mere dejlig musik frem til dig. Og lige om lidt, så kommer der noget af det helt gode for din ungdom, jeg må påstå, nemlig tøsedrengene her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller, med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
7: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Tøsedrengene lige her på Radio Nord til din fredag eftermiddag. Pas på dine blå øjne. Naturmødet i Hirtshals, det er jo i fuld sving. Det startede i går torsdag og løber altså ind til i morgen lørdag. Og der er jo masser af debatter og workshops og underholdninger, alt muligt, alt sammen omhandlende vores kære moder natur. Og vi skal passe godt på hende. Vi har jo kun den ene. Og apropos det, så er Nordjyllands beredskab altså ude og opfordrer nordjyderne til at være ekstra forsigtige med åben ild og helst også undgå brug af ukrudtsbrændere. Det kunne jo godt være, du havde planlagt at skulle i haven her i weekenden. Det er altså no-go, fordi de har haft flere brande her i løbet af ugen på grund af det her tørre vejr, vi jo har pt, fordi vi ikke får særlig meget regn lige for tiden. Så Frank Winther, der er indsatsleder ved Nordjyllands beredskab, han fortæller til tv2nord.dk, at vil I godt lade være med det, for at sige det. Altså, det er det, han siger. Det er super tørt i øjeblikket, og vi har været ude til en del brande, og vi vil helst ikke ud til flere, der er forsaget af for eksempel ukrudtsbrændere, eller folk, der smider en cigaret i naturen, eller noget i den dur. Forsikringsselskaberne rundt omkring melder også om det samme. De har altså også allerede oplevet flere anmeldelser på større brande, forsaget netop faktisk også eksplicit på grund af de her ukrudtsbrændere. Så det er altså super farligt, når det er så tørt, som det er lige nu. Så tænk lige over det, hvis du skal i haven i weekenden. Ja. Nu er der sting til dig her på Radio Nord med All the

0: Sikke dejligt at høre med Savage Garden her på Radio Nord. I want you. Jeg hedder Malene, og husk nu, hvis du kører hjem over i dag, eller på et tidspunkt i weekenden skal køre på rute 40, det vi kalder Skagensvej, så er der jo altså i gang i massiv vejarbejde. Helt præcis er det mellem Elling og Jerup, at man skal have udskiftet asfalten. Og det er sådan lidt omfattende. Det kommer til at tage en 4 års tid, og der er altså etableret omkørsel, og det er mellem, som sagt, Elling og Jerup på rute 40 Skagensvej. Så er du advaret, men er du fast pendler der, så har du nok opdaget det. Lige om lidt, så er det tid til, at du skal have friske regnyder, når vi rammer klokken 16. Det er måske også tid til, at du skal sige, whoop, whoop, så er der fyraften og weekend. Tillykke med det så. Og til dig, der knokler videre, så klap lige dig selv på skulderen. Og ja, jeg håber, du får en fortsat dejlig arbejdsdag. Og så håber jeg, at der venter en lækker weekend forud. Og i øvrigt, så venter der også en lækker vejrudsigt forud, inden så længe, når klokken slår 16.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
29: Absolut da.
30: Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Er du åben over for et jobskifte?
30: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
28: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
33: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
34: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
35: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
34: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

Alpha Bees og deres super energiske, det er næsten en fredagsbasker, den her, 10.000 Nights of Thunder. Tak fordi du er med her på Radio Nordvane. Du lytter med på arbejde eller i bilen, eller måske allerede har fået fyraften. Jeg håber, at i hvert fald din fredag er rigtig rar ved dig. I går, der burde jeg næsten have sunget fødselsang for lille Nusa. I går var det Nusas fødselsdag, og så tænker du, hvem er Nusa? Jeg ved ikke, om du kan huske det, men hun kom faktisk til verden for præcis et år siden, altså i går, i går torsdag, i Aalborg Zoo. Ja, for Nusa er en lille orangutang-unge. Og måske er der noget, der dæmmer nu, fordi der var meget skriveri. Nusa og mor Ruti, orangomor der, gik faktisk viralt. Fordi mor Ruti havde enormt svært ved at finde ud af, hvad man egentlig stiller op, når man pludselig står med sin helt egen unge, og hvordan armer man og giver den mælk. Orangutanger er jo enormt kloge dyr, og i naturen der lærer hunderne blandt andet at blive mødre ved at se deres egen mor tage sig af unger. Men Ruti er så selv den sidste unge for sin mor, og derfor så har hun så aldrig oplevet at kunne spejle sig i noget, ligesom at se en mor die sin unge. Så derfor var hun på herrens mark, så at sige. Hun vidste ganske enkelt, hvad hun skulle stille op. Det var en meget rørende fortælling, og det var jo faktisk, altså, ungens liv, Nusa her, hang jo i en tynd tråd, fordi at mor Ruti ikke kunne finde ud af at die hende. Så dyrepasserne i Aalborg Zoo, de var jo også på herrens magt, kan man sige, at de gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at hjælpe hende og vise sig. Men det lykkedes ikke rigtigt, indtil der var en gæst i Aalborg Zoo, der ud af det blå dukkede op med sin familie og lille Silje i en barnevogn. Og så skete der noget. For mor Ida her, gæsten, hun sagde nemlig ja til at hjælpe og blive placeret foran anlægget med orangutangerne. Og så satte hun sig til at amme Silje her foran, mens abemor Ruti så kunne følge nøje med, selvfølgelig fra afstand. Og hun studerede og studerede, og lige pludselig så knækkede hun altså koden. Og efter 2 døgn uden mælk, så var Nusa altså blevet rimelig slap, så det var lige før det var nær var gået galt. Men dagen efter, så mødte de op til en unge, der diede, var vågen og havde fået kræfterne tilbage. Hun havde simpelthen knækket koden, mor Ruti der. Så det lykkedes, og hun overlevede og blev altså 1 år i går. Stort tillykke til den lille orangutang Nusa, og også tillykke til Silje og mor Ida og farmand og resten af familien. De blev jo inviteret selvfølgelig tilbage til Zoo, så de kunne se, hvordan det var gået den kære Nusa at komme op og hilse på orangutang-familien igen. Jamen, det er da en fin, næsten rørende historie, var. Det er den faktisk. Altså, sådan. Det er smukt. Det var dagens solstrålehistorie her på Radio Nord. Nu får du 1-2 og Billy Boy.

0: Roxette og How Do You Do sang det her til dig, til din fredag her på Radio Nord. En fredag og en maj måned, hvor vejret jo virkelig bare altså har været vidunderligt. Ja, jeg ved godt, som jeg sagde lige før, det er tørt derude, der er brandfare, og landmændene, de tror også, de sukker og haverne efter noget vand. Men når vi ser bort fra det, så bliver man altså ekstra glad i låget af alt det her solskin, og den smukke bø, der springer ud, og alt blomstrer og så videre. På den måde er maj en dejlig måned. Og jeg tænker, at det kunne også være, at du havde planlagt en udendørs aktivitet her i løbet af weekenden, når nu vejret er så godt. Når det så er sagt, så synes jeg lige, vi skal sende ind en kærlig tanke og en kæmpe radiofonisk krammer til alle jer unge mennesker, eller bare alle jer generelt, der måtte sidde og have læseferie nu og gå til eksamen og knokle. Ja, for det betyder maj og juni jo altså også for rigtig mange, også her i det nordjyske. Jeg har selv en bonusdatter, der skal til at afslutte 9. klasse og var op til den første eksamen i går. Hun klarer sig simpelthen så fint, hun er mega sej. Men det er også bare en hård periode, medmindre man er sådan en type, der bare elsker at gå til eksamen. Men der vender jo noget godt forud, hvad enten det er en studenterhue eller en anden slags hue eller en afslutning på den ene eller anden måde, diplom. Så på forhånd, så vil jeg bare gerne lige sige, I er monstersej. Og husk nu, karakter, det er kun et tal, det er et øjebliksbillede. Livet skal nok gå alligevel, selvom det ikke går så godt som forventet, måske. Ja. Og får du en dejlig karakter, eller bare fejr dig. Fejr dig selv, uanset hvad du får i karakter. Husk det. Du er sej. Gør det godt. Sådan. Godt gået herfra. Jeg vil ramme min radiolag-knap. Det lykkes ikke i første omgang. Flot. Men ja. Bare kæmpe krammer til alle jer, der går til eksamen lige nu. Vi tænker på jer.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
3: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
2: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
3: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
4: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
5: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
6: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

To France var Mike Oldfield her på Radio Nord. Hvis du bruger en lille overspringshandling i morgen lørdag, så hop lige ind forbi Radio Nords Facebook-side, vores Facebook-side, fordi der lægger vi altså en konkurrence op i morgen. Det er selvfølgelig en konkurrence, vi har lavet, fordi at det snart er fars dag. Ja, og farmand, han skal da også forkæles, ligesom mor er blevet til mors dag. Og ja, jeg ved godt det der med, at nå ja, ja, det er da meget federe, at man sådan spontant bliver forkælet eller overrasket eller sådan noget. Ja, men hvis man nu er typen, der ikke husker det i hverdagen, så er det meget godt, at man har sådan en årlig dag, hvor man er mindste kan sætte pris på mor eller far. Og nu er altså far, der står på tur her, og det er jo 5. juni, grundlovsdag, at han altid bliver fejret. Og er du lidt i tvivl om, hvad skal jeg give ham? Hvad skal jeg finde på? Jeg gider ikke give ham sokker under hylder, som han også får til jul. så har vi et godt forslag. Og det slår vi op på Facebook-siden i morgen lørdag. Og det er altså en batteridrevet hækkeklipper fra A.V. Larsen i Hjallerup, som du kan vinde til din far. Eller din bonusfar. Eller din stedfar. Eller bare en far, du synes, der ligesom fortjener det. Og det er smart, at den er batteridrevet, siger jeg bare lige. Så er der ingen ledning, du kan klippe over. Det er intet mindre end genialt. Så skal det være din yndlingsfar, der skal vinde det, så ind og deltage i konkurrencen. Far med altså i morgen på Radio Nords Facebook-side.

0: Så var der også lige et højt belagt stykke med lidt boyband-pop til din fredag eftermiddag her på Radio Nord. Westlife, When You're Looking Like That. Lige om lidt, så skal vi lige kigge lidt nærmere på noget vildt, der kommer til at foregå i Aalborg på torsdag den 4. juni. Og det er sådan lidt for at advare på forhånd, fordi man kunne godt komme til at tro, der er udbrudt krig eller et eller andet vanvittigt. Det er nemlig en kæmpe stor øvelse, der hedder Tordenskjold, som man kaster sig ud i. Få lidt flere detaljer lige om lidt her på Radio Nord. Allerførst så er der radionyheder til dig, og selvfølgelig også dagens og aftens vejrudsigt.
1: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: skal til bryllup i morgen lørdag. Det er jo højsæson for bryllupper her i maj, ja, også snart juni måned. Og Bruno Mars, han har jo lavet den her hitbasker, som tit er blevet brugt til diverse bryllup og frierier, ikke mindst Marry You, her på Radio Nord. På torsdag i Hjallerup, der går det løs. Der åbner man årets Hjallerup Marked, og det bliver jo altså med alt det her gratis musik. Der er James Brown, der er Hedegaard og Lasgaard, der er DJ Sas, som afslutter det hele og vælter hele Hjallerup, kunne man forestille sig. Der bliver larm i gaden, så at sige, eller larm på markedet. Men det er ikke kun i Hjallerup, der kommer til at larme på torsdag den 4. juni. Det gør der altså også i Olleren. Og hvad det helt nøjagtigt går ud på, og hvad det er for en stor øvelse, som man kaster sig ud i fra beredskabsside, ja, det kigger vi nærmere på lige om lidt. Du skal også hilse på Alberte og en af hendes helt store synge.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 før 249. Og Skovhusdrik før op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
5: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
6: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Naturmødet er i fuld gang med oplevelser for hele familien og for alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning, koncerter og meget mere. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. Vi ses til og med lørdag på Naturmødet i Hirtshals. Se hele programmet på naturmødet.dk eller download vores app.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Ah ja, så var der også mulighed for at få pulsen lidt ned, måske ovenpå en lang og hård arbejdsdag. Det kan være, at du lige nu sidder på terrassen og lige får en fyraftensbajer, så det er da vel ondt, så det var Alberte og tænder på et kys. På torsdag den 4. juni, der bliver der, ja, vi kan kalde det usædvanligt meget aktivitet på og omkring det, der hedder Rørdalsvej i Aalborg. Det kan være, at der kommer både røg og store brag og masser af udrykning og folk i uniformer den ene eller anden slags. Og så skal du altså ikke blive bange. Det er ikke, fordi der er udbrudt krig eller terrorangreb eller noget i den dur. Det er simpelthen flere forskellige myndigheder, der samles til en kæmpe stor beredskabsøvelse, altså på torsdag den 4. juni på Rørdalsvej. Øvelsen hedder Tordenskjold. Og bag den her øvelse, der står Nordjyllands Politi, Region Nordjylland, Nordjyllands Beredskab, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen også. I fællesskab så skal de træne håndteringen af større og mere komplekse hændelser, som det hedder her. De udtaler sig der blandt andet til mig og Aalborg.dk. Selve øvelsen finder sted fra kl. 12 til 16, men allerede fra kl. 9 vil der altså være aktivitet i området, når scenarien ligesom skal gøres klar og stilles an osv. Så det er altså mere eller mindre hele dagen, kan man sige, i dagstimerne. Formålet er som sagt at styrke samarbejdet mellem de involverede forskellige myndigheder og sikre, at beredskabet ligesom fungerer, hvis sådan en alvorlig hændelse skulle opstå. Så de har altså mulighed for at træne det. Og det er jo fantastisk, fordi hvad skulle vi gøre uden dem, når først der er bål og brand? Ja, men altså som sagt, ikke noget med at blive bange, når der kommer udrykning og alle mulige folk i uniformer og så videre. Det skulle, altså, der er ikke noget, der er farligt ved det. Det er en ren øvelse, og den foregår på et lukket område, og derfor så forventes trafikken altså heller ikke at blive påvirket af den her øvelse, selvom det foregår i myldretid, både morgen og eftermiddag, kan man sige. Men så ved du det. Du behøver ikke at ringe 114 eller noget, eller 112, hvis du ser noget. Det er altså en øvelse omkring Rørdalsvej i år.

0: Lidt fredagsbar stemning næsten her over Earth, Wind & Fire. Jeg er på Radio Nord med Boogie Wonderland. Fik du danset lidt med? Jeg kunne ikke så stille herinde i studiet. Det er godt, der ikke er kamera på. Det er meget rart på det her. Jeg hedder Malene, og jeg har en god times tid endnu til at give dig musikken for din ungdom og de bedste nye sange, som vi jo altid gør her på Radio Nord, at jeg kan stemme ud og kalde det weekend. Jeg håber, at du får dig en rigtig dejlig en af slagsen, og jeg håber også, at du har lyst til at blive opdateret nu. Det er i hvert fald det, der sker lige om lidt. Så er der nemlig frisk radio til dig, og du får selvfølgelig også dagens og aftens løbsæt. Det er alt sammen her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
22: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
29: Man læser jo lidt en gang imellem.
30: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
25: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
31: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: Yderligere tre danske brintprojekter får tildelt milliarder i økonomisk støtte fra den tyske støttepulje til dansk produceret brint. Det drejer sig om European Energy, CIP og Everfuel, der tilsammen får mulighed for støtte til omkring 600 megawatt elektrolyse. De tre projekter kan samlet levere 78.000 ton grønt brint per år til Tyskland via brintrøret. Det oplyser Green Power Danmark. Det vidner om, at vi har en helt særlig position, når det handler om produktion af konkurrencedygtig grønt brint. Den position skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for det danske samfund, lyder det fra Green Power Danmarks administrerende direktør Christian Jensen. Skal man over Storebæltsbroen i næste uge, skal man være opmærksom på vejarbejdet. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund & Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
32: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Og så godt køre hjem fra arbejde hit, det her Anne Lennox. Måske fik du et lille smil på derude i dyttebilen, der var Walking on Broken Glass. Det kan også være, at du er kommet hjem for længst. Det kan være, at du er gået eller taget bussen eller cyklet. Men i hvert fald, så håber jeg bare, at når det er fyraften for dig, at du så får et rigtig dejligt en af slagsen, og en god fredag, og selvfølgelig ikke mindst også en helt forrygende skøn weekend. På mandag, venner, så er det officielt sommer, og med den danske sommer, så kommer den kære Mads også tilbage her i din eftermiddagsradio. Glæd dig til det. Mellem 15 og 18, så er han på sin pind igen her. Og det betyder så desværre jo også, at det er min sidste sender den her, kan man sige. Jeg har en lille times tid endnu, og jeg lover, at jeg giver den gas med at hygge omkring dig, og giver dig selvfølgelig musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange. Vi skal have fredagshumør, skal vi, og vi skal fejre livet, og lige nu, der synes jeg bare, at den her, den passer perfekt. Og jeg håber også, at den ligesom passer ind til din fredag, der hvor du nu lige er i den lige nu. Her er Tobias Rahim og skønne Birthe Kjær sammen på Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Ah, nostalgisk genhør næsten her med Melon Kim og Respectable her på Radio Nord. Man kan godt mærke, at sommeren den er ved at snige sig indenbords på os her i det nordjyske, for hold nu op alle de aktiviteter, der kommer til at ske her i løbet af weekenden i det nordjyske. Vi kigger lidt nærmere på nogle af dem af de mange kulturelle arrangementer, som du kan komme til. Og så er der selvfølgelig også fortsat musikken fra din ungdom og de bedste nye sange, og det betyder blandt andet, at vi skal hilse på Queen lige rundt om hjørnet, så bliver det næsten ikke større.

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
3: Hallo, hallo.
4: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller. Med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
7: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
6: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
8: Det er helt enkelt.
6: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
7: Det er så, at de fjæt på en gærn får der tegne på op og købe billetter.
6: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
9: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
10: Eftermiddag på Radio Nord.
11: Magic.

En af de allerstørste bands, der nogensinde har eksisteret, Queen, her på Radio Nord, til din fredag eftermiddag, er Kind of Magic. Jeg håber, du nød den, og jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi du lytter med. Det er en udsøgt fornøjelse. Jeg hedder Malene, og lad os da lige tage et lille kig på, hvad du kan sætte din kulturelle hunger i her i weekenden, for der er altså dejligt sommervejr, og der er masser at tage sig til, hvis du skulle være i tvivl. Simon Talbot er jo i jolleren og skal give ekstra comedy-ture. Der er også Folkegården Festival, der vender tilbage til Aalborg. 3 dage hen over weekenden fyldt med musik og fællesskab og sommerstemning i de her helt særlige omgivelser i husets meget historiske gårdhave i Hasserisgade i Aalborg. Jo. Derudover, jamen, så er det, ja, det er faktisk allerede startet. Det startede her kl. 13, det der hedder Sommer i Algade, eller Sommerfest i Algade, som jo igen i år samler byens festglade mennesker, når den her, vi kan også kalde den Voksengaden, bliver fyldt med musik, liv og sommerstemning og god mad. Det er helt frem til kl. 23 i aften, at det løber af stablen. Det plejer at være et kæmpe hit også. Så er der simpelthen Rosé Festival, du kunne komme til. Hvis der ikke er plads i Algade, så kan du tage til Aalborg City Rosé Festival. Det er i dag, den 29. maj, hvor de forvandler Gabels Torv til, ja, lyserød sommerfest. Vi skal også sige det, som det er. Det er rosé jo som oftest. Og der kan du altså smage rosé i alle afskygninger. Og hvis der er noget, der er lige med sommer, så er det da rosé. Der er altså også noget for ungerne her i weekenden, fordi men altså, man kan jo møde Motormille i Forop Sommerland her lørdag og søndag. Hun kommer og giver sit meget energifyldte show, og du kender hende jo fra Ramachan og på tv, altså, og Circus Summa Summarum, hvad det alt sammen hedder. Hun er bare monstergod til børn, så skal det en tur til Forop i weekenden, så ja, så kunne det da være, at jeg lige skulle se showet med Motormille også. Der er jo et meet and greet med hende bagefter. Det kunne godt være, at der var mange unger, der gerne ville have en selfie med hende. Hvem ved? Ja. Men der er masser. Du kan se mere på mig-aalborg.dk og ja, orientere dig rundt omkring på nettet. Der er simpelthen så meget at vælge, men man næsten kan få helt stress eller FOMO. Man kan jo ikke nå rundt til det hele, men så må man udvælge det, der tiltaler en allermest. Ja. God fornøjelse. Jeg håber, at det bliver en festlig weekend.

0: Marie Fangs store gennembrudshit, Symptom of My Time, her på Radio Nord. Skøn genhør. Limlet, så skal du have en af de nyere sange her på Radio Nord. En sang, som egentlig er en break-up-sang. Så kan det godt lyde lidt trist, men den er ikke sådan en klassisk trist break-up-kærestesorgssang. Nej, nej, nej. Den handler mere om det der, alt det praktiske, sådan småirriterende efter et brud. Altså, hvem skal have sofaen? Hvem skal have PlayStation, og hvad gør vi lige med alle de her flyttekasser fra Silvan, og så videre, og så videre. Og den der følelse af, at det egentlig kan være meget rart at få sin lejlighed eller sit hus tilbage for sig selv. Ja, find ud af, hvad det er for en fantastisk sang med en genial tekst lige om lidt her på Radio Nord. Men allerførst, der skal du opdateres her, der radionyheder efterfulgt af dagens vejrudsigt.
1: EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestelig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. I nat får vi til dels klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 14 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperatur mellem 13 og 20 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: så tosset med hende her. Den kære mumle, altså lige siden hun brød igennem med det modsatte. Altså det der helt den specielle lyd, hun var. Hun var helt sin egen, og så ikke mindst de her sjove tekster, som er så dejligt hverdagsagtige. Og det er også det, hun beskriver den her sang som, som hedder Fire Uger. Altså, det er en fortælling om hverdagslivet. Om de ting, man bare glæder sig til at slippe af med, når ens eks flytter ud. Så det er sådan en slags, man kan næsten sige, positiv break-up-sang. Altså, ja, en form for, i hvert fald. Altså, den handler jo også om, altså, hvem får sofaen, hvem tager PS5'eren, og hvad med alle flyttekasserne fra Silvan, og ej, hvor jeg glæder mig til, at han flytter. Fire uger. Det lyder næsten sådan et ultimatum pakket ind i pop, ikke? Fire uger har du til at skride, så at sige. Og det er skønt, der er referencer til Armani Duft og Kai Bøjesen Aben og Kviermalerier og Sommerhus, og det er bare så skønt dansk, som det nu kan være. Altså, hatten af for dig, Mumle. Tak for al den gode musik, du giver os. Og den gode musik, den fortsætter her på Radio Nord, som altid musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg hedder Malene, og det er altså min sidste dag her på Radio Nord, fordi på mandag, så starter sommeren, og med sommeren kommer Mads også tilbage her i hulen, efter at have været på barsel i hele maj måned. Så han er altså tilbage i din eftermiddagsradio mellem 15 og 18 på mandag. Det kan du godt glæde dig til.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
3: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Hallene Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Hallene Maskinudlejning. Se nørrehallene-maskinudlejning.dk.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

fredag eftermiddag her på Radio Nord i selskab med Coldplay og Viva La Vida. Jeg hedder Malene. Tusind tak, fordi du lytter med. Inden jeg snart skal til rydde op herinde og hoppe ud videre i fredagen, jamen så synes jeg lige, at jeg vil dele en god historie med dig. Fordi jamen, det er sådan lidt noller, for at sige det på jysk. Jeg er inspireret af den godnat-historie, min søn fik i går aftes af mig. Lige nu der læser vi Sebastian Kleins, en af hans mange, mange dyrebøger. Han er jo fantastisk, og det er min søn på 10 helt vild med. Vi var nået til fortællingen om lemmingen i går aftes. Og måske kan du bruge den her historie, hvis du skal til fest i weekend, så kan du godt lige sidde og brillere med lidt paratviden her om lemmingen. Det mystiske, lille, nuttede gnavedyr. Den lever højt i fjellene, og nogle år så sker det, at alle lemmingerne de får en masse unger på samme tid. Og så er der bare lemminger overalt. De vrimler rundt. Og det kalder man lemmingeår. Måske har du hørt udtrykket. Lemmingeår, det er en god ting, for der er mange rovdyr, der lever af lemminger, og så får de også mange unger. Altså får de mere at spise, så får de også flere unger. Det er godt til fødekæden, så at sige. Så er det lemmingeår. I gamle dage, der kunne man ikke forstå, hvor alle lemmingerne de kom fra, når det var lemmingeår. Det var helt vildt. Lige pludselig vrimlede det bare med alle de her små dyr. Nogen troede, at lemmingerne simpelthen var faldet ned fra himlen. Og nogen mente også, at lemmingerne ligefrem kunne finde på at begå selvmord ved at svømme ud i havet i jagten på mad, fordi der ikke var nok inde på jorden. Gamle skrøner. I dag, der ved vi jo godt, at det ikke er rigtigt, men der er altså bare rigtig mange lemminger, når det er godt lemmingeår. Det er sådan, det er naturens gang. Og nu kommer den allersjoveste anekdote her, som du måske kan bruge til et eller andet selskab. Eller bare fortælle dine egne unger. Disney, de lavede i 1958 en naturfilm fra Canada. White Wilderness hed den. Og i den, der ser man lemminger, der hopper ud over en klippeskrant og ned i vandet. Altså, det skulle vise lemmingernes mystiske trang til at begå kollektiv selvmord. Sidenhen, der viste sig, at det altså bare var en myte. Og den har jo levet bedste velgående. Jeg har altså også hørt den før. Det der med, at de bare... ud af en skrat, farvel. Men det viste sig, at det simpelthen, og det er altså lidt gralt det her, det var filmfolkene, der havde indfanget de her lemminger og skubbet dem ud over kanten. Det var temmelig tarveligt gjort. Det var virkelig... Ej, det kan man jo ikke. Ej, jeg blev sådan helt... Ej. Og lige da jeg læste for min søn på 10, det var godt se, at han sådan også blev sådan helt forkert i hovedet. Ej, onde... Og så Disney-folk. Altså, hvad sker der lige for det? Men det var en anden tid i 1958. Skal vi bare sige det på den måde? Ja. Så Disney har altså sparket til en myte der om, at lemminger begår kollektiv selvmord. Det passer altså ikke. Det var bare et filmtrik. Ja, må se, om du kan bruge den til noget. Eller så er det bare vigtig viden, ligegyldig info her på Radio Nord. Den gode musik håber jeg i hvert fald, du kan bruge til noget. Her er det Billy Joel til dig og tell.

0: Simple Minds her på Radio Nord til din sene fredag eftermiddag. Don't you forget about me. Og det kunne jeg måske også sige. Jeg hedder Malene, og hvor har det været mega hyggeligt at være barselsvikar her på Radio Nord i maj måned. Det her er mit sidste program, jo, fordi på mandag, der har vi jo den kære Mads tilbage igen fra barsel. Han kommer med sommeren, den danske sommer, det er indbegrebet af Mads, og han er altså klar på mandag i din eftermiddagsradio mellem 15 og 18. Og så må jeg simpelthen bare lige få ryddet op herinde i studiet. Det tror jeg både Torben, vores morgenvært, og Mads vil sætte pris på, at alt er spitsen klar så klar til på mandag. Og så vil jeg sende dig videre ud i sommeren og videre ud i weekenden. Og jeg håber bare, at du får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Og selvfølgelig også en god sommer. Hvem ved, om vi høres ved igen på et eller andet tidspunkt. Kan du passe på dig selv og have det rigtig dejligt. Og husk at blive her på Radio Nord og få et lille smil på læben, fordi musikken den fortsætter jo altså fortsat døgnet rundt med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og inden så længe, ja, så er der altså også radionyheder til dig selvfølgelig. Du bliver lige opdateret, når klokken den rammer 18, og du får også aftens vejrudsigt. Så af hele mit hjerte, tusind tak for nu. Det har været en fornøjelse, Målland. Hey!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
30: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestelig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. I nat får vi til dels klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 14 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperatur mellem 13 og 20 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bjørnsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bjørnsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
6: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
7: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gantrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gantrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
8: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Naturmødet er i fuld gang med oplevelser for hele familien og for alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning, koncerter og meget mere. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. Vi ses til og med lørdag på Naturmødet i Hirtshals. Se hele programmet på naturmødet.dk eller download vores app.
9: Musikken fra din ungdom.

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
2: Vokse affaldet. Hos Ovdrup Stenleje tilbyder vi effektiv og bæredygtig udlejning af affaldskontainere til byggeaffald eller haveaffald. Du får fleksible lejeaftaler, både kort- og langtidsleje, så det passer præcis til dine behov. Priserne er konkurrencedygtige, og vi sikrer en enkel og pålidelig service hver gang. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 3098 3369.
3: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
4: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 før 249. Og Skovhusdrik før op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra

0: Det casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Velkommen til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup. Fra onsdag til søndag giver vi 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Og vi har også mange ekstra gode tilbud. Blandt andet Bison T-shirt til 125 for 249 og Skovhus drik for op til 800, nu frit valg 300. Eller hvad med 8 par originale Morganstrømper for 150 kroner. Alle dage har vi kæmpe tilsalg bag forretningen med priser fra 75 kroner. Se alle tilbudene på centrum-pandrup.dk. Husk, søndag er der gratis soft ice fra Ryå fra kl. 11 til 13. Og vi serverer også kaffe og saftevand til børn og barnlige sjæle. Vi ses til 68 års fødselsdag hos Centrum Tøjeksperten i Pandrup.
1: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person, og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Altid snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Du lytter til 45. De største klassikere fra Dansk.

0: Disse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Vil du have mad til festen, der virkelig smager af noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
4: Nyeste viden om el og hybrid.
5: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
6: Et godt projekt starter med de rigtige materialer. Hos Ovdrup Stenlej leverer vi sand og grus direkte til dit bygge- eller haveprojekt hurtigt. Uanset om du anlægger indkørsel, støber fundament eller bare giver haven et løft, har vi de materialer, du skal bruge. Vi sørger for levering til tiden og konkurrencedygtige priser. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 33 69.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
9: Helt til klokken 2.
10: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer.

0: Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Du lytter til de største klassikere fra Danmark.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I er så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
6: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så er du dækket flot op til sommer.
7: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
2: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
1: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
3: Det er hele mand!
1: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
2: Det er, så kan de fjæt på en gærn få dig tegne på op og købe billetter.
1: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Bøkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
7: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
8: I så dumme!
7: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
10: Du lytter til Fortify! De største klassikere fra dansegulvet.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu

0: ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld, ren bil, god pris, hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Du lytter til de største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi et tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
6: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet.
7: Helt til

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos K-Spiler er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen, e-Vitara, fås fra under 230.000 kroner. Er du lavet op for nysgerrighed, så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki K-Spiler midt i K's.
2: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer. Og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtet tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
8: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: kan du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud.

0: op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Du lytter til Føtex. De største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola.

0: cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansegulvet.
12: Helt til

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: kan du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7.

0: år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hiber.dk.
1: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
21: Helt

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester